As fast am I as smilia musa haltacha gus an clair seo ceol as cúis. Leis na bédan bé chut tarúch cart nis, ta hanod Daniel Quayle bé an seo fastar dú, húmi tseachtar a bhai mor a dú. Ach da bárt a ceol am an seo chamas cúis na gé, on saib da lína a bhair na sen. Mas o, siodat ciol as cúis, as chanodam liga orm dyne ciol nôton eich o'r erbi, as son sian as oliw tan a mir yn siod y ciol as dy cúis, co chanolt ons acht na acht elia rys yn chryniach. Pyt dy lai fo'n siom lina, as lai elia terbe o'n siod y goel ar non gi ons na blint yn rôs nes. As siacht yn yndysach fo'n dy djarw. Was sio pyrt y chiol iorys podan cioli as y fritain, fo'n sio son yn chrwniach blaen y gheed a hen yn ish, as tyd sio yn tri di pop.

Altan, as mered na wini goil a ren, an a ren sian dúlamon, holy machan famlach, as fudi de wel sian smunion ner podan kioli elia as chir conil, ren recorta, an a ren sian, as a sian clanad, as moya brennan goil a ren, as a liam draw e master na chid pishan, na pishan toshi, ren clanad riu recorta. Ach, an sin, wabba mi grei, chil sin altan merish mireid na wini. Well, as an gweiltach gwi dor ta mireid na wini, as bwy mi fagan rydynach mi chol yn enam sin er a gerid gwi dor. A ffwdy dar awi rydynach fy cahal o coron grei mi chol yn enam gwi dor. Chynolfus mae dy lŵr am dy fe siga, ach ta gwi chit bolt yn chyn chit stiach o'n. Gwrs bran leg na bai cwn gulad ffoddi, ta paltio dje gulad ryddenach oly mygit langlish. As ffogol elia sy'n gild nes, sian gio, as mys o fam i gyn e gio, as fam i gyndis fel gwi ons gwi dŵr, fel sian gio. Hynel mi siga, hynel fys emer yn etymology dy bai siga mi chan sian ych o'r erbi. Ers fan saelsach ymach sio, greu draw dŵr, as yn enym gwi dŵr, chyt fai sian ogl son ystia. Wel, sy'ch ilg, ta syngan jyn o wymyd jay dŵr, son bol ta ystia golestorl, gwrs inja brecn yn clips as Ceredw na Sylby. Mae'r so ffwdy dy fel gwi dŵr ond tîr conol rydyn ac gwrs gio dŵr. Ach fo mi greu chyn elfus dawn dy lŵr am dy fe sigar esen. Yn ryd elia bent yn desen greu dy fel dŵr sy'n enym gwi dŵr as dŵr y ffogl sy'ch ilg sy'n taws mŵr dwysdia fy sgwl ar storl sy'n cart gwrs y ffogl sy'n wysdia ond na tyngach yn brythonach dŵr. As mor so gys tîr brythonach Cymru, as yn sio egan chroniach Melina fa delith as angharad Jenkins, o sio car Renard Clai yn sgwyr y cioli yndysach fi, fi hiwn y sio fi yndysach, on sy'n chabal rioel yn sbaliach ilion, sio pish enmysich a grimson velvet.

Van Clersach Guller Clay Lloris Delith Jenkins as Vendinek Angharad Clay a Bile, as Van Karshan Enmisich a Grimson Velvet, Achten Amelia Cochontry, Enman Elia Cochontry, a Fion Velvet, Shendere a Blair Velvet, as Cuin Brython, Dobran a Brithonach. De cunionem Delith Jenkins mor alta jay dare fodden cioli fi bai yn dare ye cromlech as yn jay elia Aberjabber. Alliamstraw yn hyd album eg Aberjabber fy cairjaw goel arn o'n sien as tre henken na album mach fy sien jys trwyr jaw. Fy angharad o'n sio son o'n chwniach mwys jai blin air dy hen ymwyr olta jain ffodan cioli calan. Ach ti gofrach o'n urgen elia jain teil cioli nys. As to delith as angharad nys gol stiach o'n tai yn lias as bwyl elia coch o'n rydyn gwrdd sien er yno dy fel ad ffag yn dy fel ciol ffisgan sioel son slent inchinach as son ffos olyw cwjach as dy chwn o leis slai slenach. As mor fam i greif yn cwyrachiolioch o'n sbaliach i lion ffi si oel as elen. As fe lyni yn dy sach, lys ced y chlas yn y clesach as y fael bio, mor dy bech e, gyn gol trwyd grau lectrach. Wel, ta sy'n ffyr eich oel ag yn chrwniach, dy fel jesach der sian, jen yd faes, ein, as dy sian Dave Rawls, as dy sian engol olyw mygit yn teil, jen o yn job sian, sian yn ambi te ega. Ach, smael am ein y cyr yn clas yn y grain yn cioli gyn lectracht yn iartach ad, dy fel ad Lord Erinson hyn, ons nyn gwrau hyn. Melina fa cioloder as dunegin clai as goiler en, yes, as reich a dawnsyn ernyn son, as e Sandy Breakin fesyn. Dynia ledyn da atys as da yn mai to Sandy, as to fair Jane Shirley yn ega, the sensational Jimmy Shandrix experience, as Rene Dare album, son shen, Foxy Laddie, as Electric Landlady. Well, shaw e as te goil toyach lish homage de Patch of Voodoo.

Kjolien de sacht jere saltfish 40. Al te dolly tiggle vel het gintje firnius na vel ei fair jane a skeel en atchok, ach wat greid dat en kennen met jo saltfish 40, why den jeve shaluder tai wat beche on er mail kiet derau, as derau kjachte ege e skadan na sor shelly de east as peltje de holland lesh. As luk shen de bech pers aglach jinnuair, as ma saw de jinnach e goil budjeel as die downs de luchid on, as de jinnach e yu ulyu jay shen. Ach shen, budjeel moor de lour ma vis pech enyach yu ushtia vei, and sorch tau fagin air sulya guns tayos, as fuddi de bech gauge getin pers vai pishunas jach mestilach. Well, tref am I cwrra yr endes lai yn dynia asgwi dŵr cahol o cwron sy'n chwyr y cioli son yn chrwniach ffas dy beg jylwn. Dim rem i Claire Chelfish fa mi yr nag yn er TG Cahar. Er nol dy fel ced eslai sy'n hir gedyn TG Cahar ys o'r ti i trwy dy ta chwyr dy er mwlach cwmwl yn rei o'n stre dibys o'n sbil fersta. Fa mi smwnion fod i dy raw sien yn hydwol honig mi cahol o cwron, a chael iawn yr raw sien cat er nod yn yr raw sien o'ch mwys tri blina er dy henna, ys ar liam dy den cahol gysynalion son yn chyd mwys tri blina er dy henna, hen ceis diach sy terlan sio, ys fe lotrys Daniel ond ciolus cwsions colorus edr yn gylg ys y gwelga. An si bi si bla na hoigiv enam a chlair chelvish an va mi GNR, a ser an oda val cahal as gwi dor, va mireid ni wini on sian merish cahal er an oda valet na nabunan, as vi greid rau luchtai cahal emisit na Joe Jacks, er an oda rau sianar cahal, Joe Jack o coron, mai ar en mor ar enid as kioldar on sgwi dor, as mor so henken luchtai da vei emisit na Joe Jacks. Mae'r sôs ei cachol Joe Jack ei. A sioch ei, as ei goel yn yr ein, Jerry yn twylio er lawrs.